Sunt-ia sile mără, le sunt-ia sucrăvără, le zunt-ia cam sără. Ce la poți să ati la toa? Je notre seul mine, je notre seul consigne. Je laisse trop sa vite, je la passe.